0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike er klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembélé skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem er ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder, Ali Khamenei, er begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved Imam Reza-helligdommen, ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt, fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte søke tilflukt på soverommet mens 2 katter rømte. En av grevlingene skal ha vært aggressiv, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg i Trøndelag politidistrikt. Viltnemnda fikk fjernet dyrene etter at de ble varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Musikk smaker litt annerledes om sommeren, gjør den ikke. Noen låter hører rett og slett hjemme på lyse morgener. Heldigvis har vi mange av dem klare her på Toten Radioen og Sommermorgen som du lytter til nå.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradion, last ned appen Radio Player. Totenradion.
2: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradion.
3: Vi på Totenradion sender hele døgnet, hele året. Og gjennom sommeren så starter vi dagen med sommermorgen, før resten av dagens sendinger tar over. Jeg glad for at du har skrudd på lokalradioen din.

0: town. Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradion.
1: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembele skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber i farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder, Ali Khamenei, begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved Imam Reza-helligdommen, ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt, fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, Bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og hendelser.

0: Kanskje står kaffekoppen klar, kanskje du allerede på vei til jobb, eller kanskje du har ferie og kan ta dagen litt som den kommer. Uansett, du hjertelig velkommen til å starte dagen sammen med oss her på Toten Radio. Det sommermorgen du lytter til nå.
1: Dette sommermorgen på Toten Radio.

Du hører på Sommerborn her på Totenradion. Vi fyller morgenen med en god blanding av nye hits, kjente favoritter og klassikere som gjør det litt rettere å komme I gang med dagen.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bidrag.
4: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt er trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskkilden for deg. Ta kontakt. Vi gir deg raskt hjelp.

0: Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslav.no.
1: Sol, sommer og inntil 30% rabatt i hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega 369 fra No, Omega 3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops body cream og solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
2: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
3: Dette sommermorgen på Toten Radioen.

0: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber i farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. 7. etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Treen brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det mange måter å høre på Toten Radio. Du finner oss på DAB, FM, i appen Radio Player og selvfølgelig på nettsidene våre totenradio.no. Så enten du hjemme på Toten eller på ferie et helt annet sted, så kan du ta oss med deg.

Sommeren betyr litt roligere morgener for mange. Litt bedre tid til frokost, litt mindre stress og kanskje en ekstra kaffekopp. Da passer det fint med god musikk på radioen I bakgrunnen her med sommermorgen.

Hos oss her på Totenradion så får du nå en fin blanding av det nye og det velkjente. Vi liker å overraske litt samtidig som vi vet at noen låter aldri går av moten. Og dem kommer det flere av utover morgenen. Det sommermorgen du lytter til nå. Så

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygde gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varig Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast for en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for radiodoten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for to måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. Syvende etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Treen brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi stolte av å være lokalradion for Toten. Gjennom hele året følger vi det som skjer I distriktet, og selv om sommeren litt roligere, holder vi selvfølgelig julene I gang også på morgenen.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslab.no.
1: Elitebil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elitebil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er optiker Sarkis fra Allians Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allians Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Du tidlig oppe? Kanskje litt tidligere enn du hadde lyst til å stå opp? Men da håper jeg at musikken kan gjøre morgenen litt enklere. Det sommermorgen du lytter til, nå mens morgenkvisten har sommerferie.
6: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
7: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Sol, sommer og inntil 30% rabatt I hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega-369 fra Now, omega-3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød. Samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
4: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hunnselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
6: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.

0: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Hvor enn du skal i sommer, totenradion.no.

0: SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas i bruk i helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig i pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina i arbeidsfør alder er i arbeid. Troms er første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere i jobb, og viser til at arbeid er den viktigste veien inn i det norske samfunnet. Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det er tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak er satt inn for å hindre gjentagelse. Minst 12 personer er drept i en skogbrann i Los Gallardos ved Almeria i Sør-Spania. Myndighetene opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffere før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret i Andalusia sier at noen av de døde ble funnet i kjøretøy i landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. Ifølge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte i Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En motorsykkelfører omkom i en utforkjøring på Sjodalsveien i Vågå i går ettermiddag. Den omkomne er en mann i 30-åra. Han var alene på motorsykkelen da ulykka skjedde. Luftambulansen og øvrige nødetater rykka ut, men livet sto ikke til å redde. Politiet har varslet de pårørende og etterforsker nå ulykken sammen med Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe. Årsaken til utforkjøringen er foreløpig ukjent. Veien var stengt i flere timer, men ble gjenåpnet igjen natt til i dag. En leilighet i Nyboveien i Ottestad fikk i går kveld store skader etter en brann. Brannen ble raskt slukket av nødetatene, men leiligheten er ikke lenger beboelig. En person ble undersøkt av helsevesenet på stedet etter å ha pustet inn røyk. Politiet opplyser at brannårsaken ennå ikke er avklart, men en teori er at en elsparkesykkel har tatt fyr og utløst brannen. Det er opprettet sak for å etterforske hendelsen. Utrykningspolitiet skrev ut 7 fartsbøter under en trafikkontroll på Riksvei 25 ved Vangli i Hamar natt til i dag. Den høyeste målhastigheten var 99 km i timen i en skilta 70-sone. Alle 7 førere vedtok foreleggene på stedet. Sola skal steike de nærmeste dager og uker, og det betyr at solkrem er veldig viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen i hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker i Kreftforeningen Innlandet sier at det burde være lett å huske, men de ser hver sommer at folk er for sløve.
2: Så er det, det akkurat den her vi skal være ute i sola, det sier ikke det, men det er viktig å posisjonere seg, og det aller viktigste er ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30, kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. Liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller skal klippe plen, og så steker det godt på skuldrene, og så plutselig så er det rosa. Så det er liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Det var Gabrielle du hørte der med en låt som heter Hjemme. Da kan jeg som heter Hege si velkommen til det vi her på kanalen kaller Sommer I Innlandet. Og god fredag. Ja, det fredag og pulsen øker. Fordi at i morgen natt, så kommer vi enten til å oppleve fullskala hysteri, og Norge går vel omtrent I oppløsning, tror du ikke det? Hvis vi skulle slå England I fotball-VM I morgen, eller så sitter vi der litt molefunkende og har fått tidenes kalders. Men jeg tror ikke det siste slår inn. Nei, det vil jeg ikke ha noe. Det blir, hva det jeg har sagt de siste dagene? 4-2 til Norge. Relativt optimistisk. Men det jo noen som må, det jo noen som må være det også. Mm. Nå skal vi snart på sightseeing I innlandet igjen. Hvilke steder vi skal besøke I dag, ja, det skal du snart få vite.

0: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Sommer i Innlandet.

Hvilke spennende personer og hvilke turer rundt om I innlandet skal vi ta I dag da? Denne fredag? Ja, du kan få noen stikkord av meg. Rett etter neste låt så skal vi jo I gang med dagens turtips. I dag kommer det fra Margrethe Ruud Skjeseth ved Hamar og Hedmarken turistforening. Jeg kan også nevne Sjoa familierafting. Jeg kan nevne at vi skal stifte nærmere bekjennskap med nok en lokalartist, nemlig Sissel Kvambe. Du skal få møte Singh fra India. Vi skal innom Åmot Husflid, og vi skal innom Peder Balke-senteret for å nevne noe av det som kommer I de neste timene.

0: sommer så gir vi lytterne våre mange turforslag, først og fremst da til fots I flott natur, og ofte med helt fantastisk utsikt. Nå, Margrethe Rudtjeset fra Hamar og Hedmarken Turistforening, så skal vi til topps I Ringsaker.
1: Ja, det å gå til Ringsakers høyeste topp, som heter Tuva, det en tur som virkelig verdt å gå, og som vi virkelig kan anbefale. Den ligger jo liksom øst for Sjusjøen. Man må kjøre innover Åsdalen, enten fra Sjusjøen og innover Birkebeinveien, eller man kan kjøre fra Hamar og Brumunddal videre inn gjennom bommen på Brumundshag, og inn til for eksempel Skvaldra, som vil være det mest naturlige utgangspunktet, og parkere rett før hyttefeltet på Skvaldra.
0: Så for mange så det snakk om en dagstur det her, med kjøring og gåing.
1: Ja, dette typisk sånn dagstur. Det sånn, fra Hamar til man på Skvaldra og får parkert, så går det cirka en time på gode almenningsveier. Dette typisk sånn søndagstur, eller en god feriedag I sommer med fint vær, så dette en helt super tur.
0: Men om vi skal til topp, så betyr det at det litt motbakke da, det litt oppover her.
1: Ja, men det litt sånn jevn god stigning. Men det flere måter å gå dit på. Man kan starte gjennom en sånn urskog, som rett opp fra parkeringsplassen på Skvaldra, og den ganske bratt. Da får man liksom pusta og svetta og kjent liksom at man lever, og passerer en litt mindre topp, men som også over 1000 meter, som heter Tyven, og går videre derfra opp til Tuva. På Tuva så det jo et fantastisk utsikt, og altså, da vi på Snaufjellet. Så dette Hedmarksviddas og Ringsakerfjellets snille, gode... Altså, dette grønne stier og lite stein, lett å gå.
0: Og hvor høyt man da når man på Tuva?
1: På Tuva, Ringsakers høyeste punkt, 1090 meter over havet. I det området rundt Tuva så det altså I hvert fall fem topper som man kan regne med som over 1000 meter. Og bare så det skal være sagt, så det I det området man må for å komme over 1000 meter. I Ringsaker.
0: Høres ut som en bra søndagstur, eller dagstur.
1: Ja, det det. Og det forskjellige måter å gå på. Jeg nevnte det med den urskogstien liksom rett opp til Tyven, men man kan også gå på hytteveien gjennom Skvaldra hyttefelt og komme på en annen måte forbi Goldalshytta og opp. Mm. Eller man kan gjøre det som en runde.
0: Ja, for det lurer du på. Frem og tilbake eller runde?
1: Ja, det kan man velge selv. Vi har turpost på toppen av Tuva I år. De topper I Ringsaker, og der har de foreslått det som en runde. Så de foreslår å gå opp Urskogstien forbi Tyven, og til Tuva, og ned forbi Goldalshytta, og avrunde ned I hyttefeltet.
0: Og hvor langt har man da gått hvis man tar hele runden?
1: Hele runden rundt 9 kilometer, og da har de skrevet I turbeskrivelsen for de topper, at da går man cirka 2/3 av turen over tregrensen. Dette en deilig måte å komme opp I høyden på. Kjempefint.
0: Og på ut.no så heter den turen altså?
1: Tuva. God tur.

0: klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Sommer I innlandet.

0: For dem som interessert I kunst I sommerferien, så kan de stikke innom Peder Belke-senteret på Kapp. Der åpner de en kunstutstilling som heter Glimt 40 år med kunst. Og daglig leder der Tove Beate Skolda Karlsen. Og her hører vi hun fortelle om hva du kan oppleve på dette senteret her. Da.
1: Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Da.
0: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør.
0: Hvis du skulle trekke historien tilbake 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Du, historien til Balkesenteret til Billerud, da, her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem, og en tidligere fattigård, som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Balke Bo- og Servicesenter var bygd på Kapp I starten av 80-tallet, da flyttet jo gammelhjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet. Hva gjør vi med Peder Balke-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret.
0: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da, 44 kunstnere stiller ut, hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit?
1: Når du kommer inn I utstillingen, så vil du altså oppleve kunst både I galleriet, du vil finne kunst ute I hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute, og I T-paviljongen. Og det alt mulig av forskjellig type materialbruk. Det bilder, det keramikk, det altså, jeg tror vi gjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
0: Ja, og det, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, I hvert fall de som herfra, hvem det?
1: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv

0: Blåvarp, Ola Ansgar Olsen, Anette Wiem Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Anne Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet I fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Totenkunstner, som har vært en, for Peder Balch-senteret, betydd veldig mye.
1: Men helt til slutt, tror vi at dette med åpningstider nå utover, hva har du å si da?
0: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen den står til den 20. september.

0: Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis personen bryter kontakt- eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402. Ved utgangen av juni det allerede opp I 284, opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas I bruk I helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig I pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina I arbeidsforalder I arbeid. Troms første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere I jobb, og viser til at arbeid den viktigste veien inn I det norske samfunnet. Prisveksten I Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni I fjor til juni I år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB I dag. Minst 12 personer drept I en skogbrann I Los Gallardos ved Almeria I Sør-Spania. Myndigheten opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffre før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret I Andalusia sier at noen av de døde ble funnet I kjøretøy I landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. I følge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte I Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person sendt Lillehammer sykehus etter en frontkollisjon på E6 I Sel I formiddag. Politiet opplyste først at personen fremstod som kritisk skadet, men skadegraden senere nedjustert. Totalt 4 personer var involvert I ulykken. De 3 øvrige fraktet til legevakta på Otta. E6 ved Gudbrandsdalsveien stengt, og politiet varsler at veien blir stengt I en lengre periode mens nødetatene arbeider på stedet. En kvinne I 40-årene har fått beslaglagt førekortet etter at en bil kjørte av veien og inn I en mur på Romsdalsveien I Lesja I morges. Politiet mistenker uaktsom kjøring og oppretter sak. Det var 4 personer I bilen, og alle ble kjørt legekontoret for sjekk. Bilen havna ned mot jernbanen, men var ikke til hinder for togtrafikken. Trafikken på stedet gikk som normalt. Skal du fra innlandet til Oslo for å følge Norges VM-kvartfinale mot England I morgen, så anbefaler Statens Vegvesen å la bilen stå. Flere veier I sentrum blir stengt hele helgen på grunn av de store arrangementene rundt kampen, og det ventes svært store trafikkproblemer. Vegvesen oppfordrer folk til å reise kollektivt eller parkere bilen ved innfartsparkeringer utenfor sentrum. Må du kjøre inn til Oslo, bes du beregne ekstra god tid og vise hensyn I trafikken. En motorsykkelfører omkom I en utforkjøring på Sjodalsveien I Vågå I går ettermiddag. Den omkomne en mann I 30-årene. Han var alene på motorsykkelen da ulykka skjedde. Luftambulansen og øvrige nødetater rykket ut, men livet sto ikke til å redde. Politiet varslet de pårørende og etterforskeren av ulykken sammen med Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe. Årsaken til utforkjøringen foreløpig ukjent. Veien var stengt I flere timer, men ble åpnet igjen natt til I dag. Og en leilighet I Nyboveien I Ottestad fikk I går kveld store skader etter en brann. Den ble slukket av nødetatene, men leiligheten ikke lenger beboelig. En person ble undersøkt av helsevesenet på stedet etter å ha pustet inn noe røyk.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, var det Beautiful Things? Det litt vanskelig å si fort. Beautiful Things. Man må liksom rynke nesa for å få sagt det. Hei, heter jeg. Velkommen til 11-timen her på kanalen. Det en time til som venter nå med flere hyggelige reiser rundt om I innlandet. Og vi skal møte enda flere spennende personer I dette vakre fylket. Kjør forsiktig hvis du I bil. Sommertrafikken I gang. Det jo litt sånn ekstra mye trafikk ute på veien, og folk litt stresset og sliten og kjei I varmen. Ja, du behøver ikke være en av dem. Vær den smarte der ute I trafikken.

0: Varphaugen mellom Sjoa og Ottar på vei nordover i Gudbrandsdalen. Her ligger Sjoa familierafting, og nå du, Anders Åsheim, blitt arbeidende styreleder her, og du har travle dager for å se det fint.
1: Ja, det dreier seg opp. Nå som jeg kommer inn i skoleferien, så blir det jo travelt. Så stekker jeg mot folk hver dag i Hellevik, og så det nok å gjøre, ja, det det. Vi kjører ture herifra klokka, en tur som går klokka 10 på dagen, og så en som går klokka 2, så kjører to ture daglig. I tillegg så har vi jo klatrepark og andre små aktiviteter, da, så har vi juving og andre aktiviteter til by. Så det mange som inne med, og de tar gjerne flere aktiviteter på rappen.
0: Hva er juving?
1: Juving, da bruker oss et elvefar, som har gått til grove ut over lang tid, der oss da hoppe og svømme og rappellere og skli på Svaberg, og det går i elve egentlig.
0: Alt handler om vatten?
1: Alt handler om vatten, ja, det gjør det. Så det en fin aktivitet igjen, det folk tar som en dag to aktivitet, da man tar crafting en dag, og så juving dagen etterpå, bare for å få utnyttet litt mer.
0: I dag blæser det ganske godt her oppe, sånn at flaggene veier og skiltene dettene, men det gir kanskje litt bedre farten på raftinga?
1: Ja, det spørs. Så lenge vi har vind i ryggen, så går det om det. For motvind, så går det selvsagt litt tråder, men det er bra. Det er fint vær. Altså, det har jo vekslet ganske mye. Det har vært en del noe regndog også. Rafting er jo et av de fine tingene at du kan gjøre uansett vær. Blaut blir det jo lel, så det er fint å gjøre på en regnværsdag også. Men i dag så er det trivelig.
0: Det blir en sånn tilleggsdimensjon med opplevelser. I sola så kommer jo den turkiske lågen eller turkiske elvevattnet til sin rett, og skyfri himmel og grønnkledde også på begge sidene.
1: Ja, det er fint. Det er fint der. Det er klart, altså, selv om du blir blaut uansett vær, heller på å si, så er det fint når det er sol. Da. Ja, alt er litt triveligere når det er sol. Men liksom, det er mange som er inne med her, de tar det igjen i forbindelse med en fjelltur. Og da blir det, hvis det er meldt dårlig vær en dag, så kommer de igjen hit. Så det er ikke noe om uansett vær.
0: Rafting er jo et begrep mange forbinder med skrekkblandet fryd. Det er høye stryk enkelte plasser, men det vi har snakket om i dag har vært familierafting, og den er litt snillere.
1: Ja, oss har skilt ut produktet våre litt rann. Så i Heidal, så der har vi da Sjoa rafting, som deres benyttes til Sjoa for rafting, og der er det for dem som er fyller 15 og eldre, og for dem som barnefamilie med unge fra 6 år og oppover, så har vi da Sjoa familierafting som ligger her da. Så det er et produkt som er tilpasset da barnefamilier, altså de yngre deltakerne. Så det er å bruke Gudbrandsdalslågen til det. Det er utrolig fin her. Det er store bølger her, men det er litt bedre plass, litt enklere å manøvrere, og hvis du skulle være så heldig at du dette uti, så er det juft og fint. Det er bare å flyte med.

0: Midt i Rena sentrum, en knallvakker solskinnsdag, så står den gamle Freda brannstasjon. Flott rød lita bygning. Og her holder Åmot husflidslag til utstilling på alle vegger i alle mulige husflidsteknikker. Tre kjekke damer er her og server utsalget om sommeren. Eva Dalhaug, Else Berit Sverdsberge og Jorunn Marie Brandsnes. Else Berit, du er hovedorganisator.
1: Ja, vi er ikke alene om det, men vi er fire som styrer på brannstasjonen før husflidslaget.
0: Kan du kanskje også fortelle litt mer om det bygget vi er i, den gamle brannstasjonen?
1: Ja, den er gammel og fredet, så det ikke har vi vatten og ikke har vi toalett her, så det... Men det er veldig koselig å være her og passer fint til vårt formål. Alle som kommer synes det er veldig koselig her.
0: Kjærlighet på pinner står det på et lite skilt i vindueskarmen her sånn. Eva, dere selger jo alt mellom himmel og jord her, eller det var en overdrivelse. Dere selger alt mellom himmel og jord når det gjelder husflidsprodukter.
2: Ja, vi gjør jo det der, men det er jo litt avhengig av hva folk produserer. Men vi vil jo gjerne ha flest mulig teknikker og variasjon da, i produkter.
0: Jorunn Marie, hva slags varer er det det går mest av?
3: Det er vel kanskje sokker og votter, for det antallet er jo, og særlig når det blir litt kaldt, da kommer de, vet du, å, jeg mangler sokker i støvlene, eller votter, når det blir vinteren.
0: Jeg innleder jo med å si at det her var sommeråpent, men dere har også litt vinteråpent.
3: Det er åpent i adventstida, desember, og da er det ofte studenter, var og liknende noen militære som fryser på, som er hit og kanskje får seg jakke og genser og lue og våter.
0: Og så er det jo masse fine julegaver her da.
3: Ja, det er det. Det er et stort utvalg av både strikka og sydd varer. Så det er jo litt for enhver smak.
0: Hvor travelt er det å sitte her på sommeren?
1: Nei, det går veldig fint, synes jeg, om det er litt ravelt, det er bare koselig. Det er veldig koselig å se gamle kunder som kommer at, og vi er nok populære at mange av dem er innom oss før de skal på Rørosmarten, og vi har billige varer da, vet du. Så det er veldig mye fint å finne her.
0: Brannstasjonen er jo et trekkplaster i seg selv, og man blir jo nysgjerrig på å gå inn her.
2: Ja, virkelig, og det ligger jo, som du sa, midt i sentrum og ved siden av kirka, så vi fungerer jo litt som sånn der turistinformasjon og prøver å fortelle hva som er på Rena og informere folk, og det er jo mye utlendinger her som kommer innom, og folk som skal lade bilen og litt sånn da.

0: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Sommer i Innlandet.

0: sol, sommer og inntil 30% rabatt I hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega-369 fra Now, omega-3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
1: Sommer I innlandet.

0: En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen, der to biler som har kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vegkuber inn i røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd i brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv i juni. Antallet skadde nå i underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt i år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så det allerede oppe i 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina i arbeidsfør alder nå i arbeid. Troms det første fylket hvor det passeres 50%. Arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at arbeid den viktigste veien inn i det norske samfunnet. Minst 12 personer funnet omkommet i en skogbrann ved Almeria i Sør-Spania. Myndighetene opplyser at først ble meldt om 6 dødsoffere før ytterligere dødsfall ble bekreftet, og noen av de døde ble funnet i kjøretøy i en landsby, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En person sendt Lillehammer sykehus etter en frontkollisjon på E6 i Sel i formiddag. Politiet opplyste først at personen fremstod som kritisk skadet, men skadegraden senere nedjustert. Totalt fire personer var involvert i ulykken. De tre øvrige fraktet til legevakt på Otta. E6 ved Gudbrandsdalsveien stengt, og politiet varsler at veien ble stengt i en lengre periode, mens nødetatene arbeider på stedet. En kvinne i 40-årene har fått beslaglagt førekortet etter at en bil kjørte av veien og inn i en mur på Romsdalsveien i Lesja i morges. Politiet mistenker uaktsom kjøring og oppretter sak. Det var fire personer i bilen, og alle ble kjørt legekontoret for sjekk. Bilen havna ned mot jernbanen, men var ikke til hinder for togtrafikken. Trafikken på stedet gikk som normalt. Skal du fra innlandet til Oslo for å følge Norges VM-kvartfinale mot England i morgen, så anbefaler Statens vegvesen å la bilen stå. Flere veier i sentrum blir stengt hele helgen på grunn av de store arrangementene rundt kampen, og det ventes svært store trafikkproblemer. Vegvesen oppfordrer folk til å reise kollektivt eller parkere bilen ved innfartsparkeringer utenfor sentrum. Må du kjøre inn til Oslo, så bes du beregne ekstra god tid og vise hensyn i trafikken. En motorsykkelfører omkom i en utforkjøring på Sjodalsveien i Vågå i går ettermiddag. Den omkomne en mann i 30-åra. Han var alene på motorsykkelen da ulykka skjedde. Luftambulansen og øvrige nødetater rykket ut, men livet stod ikke til å redde. Politiet varslet de pårørende og etterforskeren av ulykken sammen med Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe. Årsaken til utforkjøring foreløpig ukjent, og veien var stengt i flere timer, men ble gjenåpnet natt til i dag. Og en leilighet i Nyboveien i Ottestad fikk i går kveld store skader etter en brann. Leiligheten ikke lenger beboelig. En person ble undersøkt av helsevesenet på stedet etter å ha pustet inn noe røyk. Brannårsaken foreløpig ikke avklart, men en teori at en elsparkesykkel kan ha tatt fyr og utløst brannen.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Sommer i Innlandet.

Det er sommer og fredag og ferie I innlandet, og alle som har ferie, håper jeg, koser seg og slapper litt godt av I dag. Men vet du hva jeg kom til å tenke på? Altså, selv om det ferie, så kan vi jo ikke sitte her og la hjernecellene gro fast. Nei, vi må holde dem litt sånn ved like. Så jeg tenkte, skal vi ikke ta kanskje tidenes raskeste geografikviss I dag? Jo, det synes jeg sånn at vi får holdt hjernecellene litt ved like. Fordi jeg så tilfeldigvis det, at I dag, denne 10. juli, så det jo Bahamas sin uavhengighetsdag. Og det feirer de fordi at det landet jo ble selvstendig fra Storbritannia på datoen I dag, I 1973. Bahamas, som da ligger øst for Florida og nord for Cuba omtrent, og består av 700 øyer. 400 000 innbyggere bor det på Bahamas. Men hva heter hovedstaden? Har svar på det denne fredag. Hovedstaden på Bahamas kom igjen, jeg har trua på deg. Dette klarer du. Første bokstav N, hvis det kan hjelpe. N for Nils. Hjelp det? Ikke? Hovedstaden på Bahamas heter Nassau. Ja, svarte du det? 10 poeng.

0: Lokalradioen I Innlandet på sommerturné, og når jeg kommer til Rena I Åmot kommune I Østerdalen, der treffer jeg de første jordbærselgerne, og jeg treffer av alle ting indiske Singh, som har bodd I Norge I 53 år. Han lever, I hvert fall på sommerhalvåret, av å kjøpe opp jordbær og selge dem videre. Hvor det du selger jordbær fra, Singh?
1: Det fra Valset I Stangen kommune. Ja.
0: Det ikke så mange kasser du har igjen her når den går unna?
1: Ja, jordbæret går unna, ja. Ja, det gjør det. Mm. Men jeg har noen flere I bilen da. Ja.
0: Hvor mye jordbær klarer du å selge på noen få uker?
1: Det varierer da. Det kan være en par hundre kasser.
0: Ja. Det penger å tjene på det?
1: Det både og. Avansen har jo gått ned for at myndighetene, det som jeg snakket med en kunde nå, jordbæra, de synes jordbæra dyr. Men det har sine årsaker. Skatter og avgifter og kostnader har økt for å produsere jordbær. Så fortjenesten har gått ned både til oss og bonden. Jeg tjente mer på jordbær for en 5-6 år tilbake.
0: Men du har drevet med det her I mange år?
1: 38 år her. Jeg har drevet på Rena. 38 år.
0: Det lang tid.
1: Det lang tid, ja, ja. Og så har jeg plukket jordbær før det, så har jeg plukket jordbær I 5 år. Så jeg har drevet med jordbær I over 40 år.
0: Ja, etter over 40 år I jordbærbransjen, da kan du også jordbæra.
1: Jeg kan jordbæra, ja. Ja, I 40 år er lenge det. Ja.
0: Jordbæra som produseres nå, den annerledes enn den var for 40 år siden?
1: Nei, altså det har kommet flere sorter. Corona den beste sorten som jeg synes da, ja. God. Før så var det C4, Senga, Sengana. Noen av sortene borte, så har det kommet nye sorter. Ja, ja.
0: Den jordbæra som her nå, den ser jo stor og fin ut. Sier det noe om jordbærsesongen?
1: Jordbærsesongen kommer til å bli fin sesong på grunn av den kalde våren vi hadde. Det litt lengre modningsprosess I år. Vi har kalde netter, så jordbæra den får tid til å vokse. Varmen kommer ikke brått. Det kommer nå, men nå har jo mye lagt I grunn da. Altså, det har vært en fin vekstsesong. Det har vært en kald, jordbæra fra Valset litt sen en uke senere I år. Men den stor og fin som du ser. Bæra fin, og så den kommer til å bli bra. Så hvis det ikke blir sånn voldsom varme, for da sesongen over på 1, 2, 3.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan

det snåle tider I Norge om dagen egentlig. Altså det råder jo liksom bøtteatfeber, og det garnmanko, og det akkurat nå sikkert hundrevis av folk, om ikke tusenvis av folk, som sitter og lager egenprodusert landslagsdrakt, pynter røde t-skjorter og sånt etter alle kunstens regler. Fordi verden jo har gått tom for norske landslagsdrakter, og går man inn på sosiale medier, så jo det eneste man får, det jo ulike Haaland-memes, og det liksom roing I hytt og pine, og det en kraftig økning I interessene på vikinger. Alt sammen takket være fotball-VM. Så jeg tror ikke vi glemmer sommeren 2026. Så lett. Og enda mer deilig galskap kan det altså bli I morgen da vi skal møte England. Tenk om vi kommer til semifinalen.

0: Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert I Nkom. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 I Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under fosseveien I Vadsø. Noen har lagt vegkuber inn I røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd I brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vittner til hendelsen. Antallet bekreftede døde I Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv I juni. Antallet skadde nå I underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så det allerede oppe I 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. En elg har skapt forsinkelser I flytrafikken I Nord-Norge I dag. Elgen klarte å komme seg inn på rullebanen på flyplassen på Andenes. Den har svømt ut I havet, ut for bøyene og inn så den kommet innenfor det indre gjæret, forklarer lufthavnsjef Endre Daler til Bladet Vesterålen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En person sendt Lillehammer sykehus etter en frontkollisjon på E6 I Sel I formiddag. Politiet opplyste først at personen fremstod som kritisk skadet, men skadegraden senere nedjustert. Totalt fire personer var involvert I ulykken. De tre øvrige fraktet til legevakt på Otta. E6 ved Gudbrandsdalsveien stengt, og politiet varsler at veien ble stengt I en lengre periode, mens nødetatene arbeider på stedet. En kvinne I 40-årene har fått beslaglagt førekortet etter at en bil kjørte av veien og inn I en mur på Romsdalsveien I Lesja I morges. Politiet mistenker uaktsom kjøring og oppretter sak. Det var fire personer I bilen, og alle ble kjørt legekontoret for sjekk. Bilen havna ned mot jernbanen, men var ikke til hinder for togtrafikken. Trafikken på stedet gikk som normalt. Skal du fra innlandet til Oslo for å følge Norges VM-kvartfinale mot England I morgen, så anbefaler Statens Vegvesen å la bilen stå. Flere veier I sentrum blir stengt hele helgen på grunn av de store arrangementene rundt kampen, og det ventes svært store trafikkproblemer. Vegvesen oppfordrer folk til å reise kollektivt eller parkere bilen ved innfartsparkeringer utenfor sentrum. Må du kjøre inn til Oslo, så bes du beregne ekstra god tid og vise hensyn I trafikken. En motorsykkelfører omkom I en utforkjøring på Sjodalsveien I Vågå I går ettermiddag. Den omkomne en mann I 30-åra. Han var alene på motorsykkelen da ulykka skjedde. Luftambulansen og øvrige nødetater rykka ut, men livet stod ikke til å redde. Politiet har varslet de pårørende og etterforskeren av ulykken sammen med Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe. Årsaken til utforkjøring foreløpig ukjent, og veien var stengt I flere timer, men ble gjenåpnet natt til I dag. Og en leilighet I Nyboveien I Ottestad fikk I går kveld store skader etter en brann. Leiligheten ikke lenger beboelig. En person ble undersøkt av helsevesenet på stedet etter å ha pustet inn noe røyk. Brannårsaken foreløpig ikke avklart, men en teori at en elsparkesykkel kan ha tatt fyr og utløst brannen.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Da vi I gang med siste timen ifra sommer I innlandet denne fredag. Vi skal I denne timen her bli bedre kjent med en artist fra innlandet. Vi presenterer jo en innlandsartist hver eneste formiddag her på kanalen. Og I dag så har turen kommet til Sissel Kvambe. Så da blir du bedre kjent med henne I dag. Jeg har sagt det før, og jeg kan si det igjen her jeg sitter. I dag det altså bare en dag igjen til kampen mellom Norge og England I VM. Jeg så jo en video på TV2 her, var det forrige dagen, fra den køen utenfor Torshov Sport I Oslo. Har du sett den? Altså, hvor lang var den køen? Har du noensinne sett en så lang kø for noe I Norge tidligere? Jeg tror ikke det. Så det folk skal ha den drakta. Til Norge. Koste hva det koste vil. Og det kommer jo liksom stadig også nå meldinger om folk som avlyser eller endrer på ting som de har hatt innboka I månedsvis da. Du har jo sikkert sett det du også. At avisen har skrevet om bryllup hvor brudeparet har avlyst brudevalsen og nå går for visning av kampen på storskjerm I stedet. Det kanskje greit. Det mulig at gjestene hadde uteblitt hvis de måtte velge mellom bryllup og kamp I morgen. Ja, velkommen til Norge 2026.

0: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
1: Sommer i innlandet.

Jeg var innom Store Norske Leksikon sent I går kveld, for jeg skulle sjekke en sak, og så trykket jeg feil, og så kom jeg til forsiden av Store Norske Leksikon, og jeg visste ikke at der har de en liste over saker som har vært uvanlig mye lest det siste døgnet. Visste du det? Hvis du går på forsiden, så kan du se hva folk har vært veldig opptatt av de siste døgnene. Gjett hva folk har vært veldig opptatt av I landet her de siste 24 timer. Det for å si sånn, mange av de mest leste sakene har med et visst mesterskap I fotball å gjøre. Så du kan få lista over de mest leste sakene på nettleksikonet sent I går kveld. Lista lyder nemlig som følger. Norsk fotball, Norge I fotball-VM, men VM-vinnere I fotball, men så har det sneket seg inn en artikkel om slettesnok. Det har også folk vært litt nysgjerrig på. Så følger internasjonal fotball på plassen etter det. Toppskårere I fotball-VM, men norsk fotball. Og helt til sist på lista, Norges tropp til fotball-VM. Ikke I år, men I 1998. Så folk leser seg opp og lagrer fotballkunnskap.

0: Sissel Kvambe på 78 år har nylig gitt ut ei ny låt ved navn Frodige Frid fra Flisa. Vi hørte jo nå en liten del til å refrenge inn den nye låta di, Sissel, og du kan jo først og fremst fortelle litt om Frodige Frid fra Flisa.
1: Hei, hei. Ja, det en låt som jeg oversatte for veldig mange år siden fra en kanadisk sanger som heter K.D. Lang. Og jeg spilte den inn også, men jeg hadde ikke fått tillatelsen, fordi det var, ja, hun var på turné så lenge. Men nå, etter 30 år, så tenkte jeg, nei, nå skal jeg få den ut på Spotify og YouTube og plattformene. Så nå har jeg søkt det på nytt, og nå fikk jeg tillatelsen. Og synes jo det litt moro da, å spre den litt.
0: Og coveret jo et bilde til kaffekjelen i rundkjøringen mot Kaffegata her i Flisa. Men her liksom grunnen til at du har oversatt og laget denne låta da, Sissel.
1: Ja, jeg synes det var en fengende danselåt. Det jo ingen som drar på lørdagsdans mer, men den handler da om en svær dame som elsker å danse. Og da tenkte jeg det at hun var fra Flisa. Så hun danser seg nedover Kaffegata da på lørdagen. Da tenkte jeg det var moro å ha med kaffekjellen da, siden ja, den symbolet på Flisa.
0: Og du, Sissel, har jo vært ganske høyt oppe i visemiljøet i Norge gjennom årom. Fortell litt om her det som gjør til at du nå fortsetter med dette.
1: Ja, jeg synes det moro å synge fortsatt. Jeg jo blitt gammel, men sanggleden har jeg fortsatt. Så jeg reiser og turnerer. Ikke så mye som jeg har gjort før, men jeg synes det moro å ut og spille for folk. Og mine gamle viser, de folk kan dem jo. Og, så det veldig morsomt å komme ut til publikum da.
0: Og du har jo siden barnsalder 2 hatt tilknytning til Åsnes med hytte i Lindberget. Og det jo sikkert en grunn da til at du har laget låt ifra Flisa.
1: Ja, jeg har jo vært veldig mye opp i Lindberget, eller i Åsnes gjennom alle år. Fra barndommen til mine foreldre kjøpte stedet i 48. Så vi har på en måte selv virkelig at vi har tilknytning. Og ja. Og da synes jeg har jo skrevet flere viser faktisk fra strøket. Jeg har jo flere finskogsviser som jeg har skrevet, men ikke akkurat om Flisa da. Den mest kjente vel Huldra på Finskogen, som også Ingmars har spilt inn. Det litt gøy. Og Finskogens stillhet og visa om Gravberget har jeg skrevet, og det jo en protestvise som jeg har brukt mye nå. En protest mot vindmøller, og jeg brukte en visa om å vare på berget i det blå.
0: Og helt til slutt da, så har jeg jo skjønt at du skal ut på en liten konsertrunde nå i tida fremover.
1: Ja, først så skal jeg ha noen konserter. Jeg skal spille på Fallås skolemuseum i slutten av juli. Det 33. gangen jeg spiller der. Det veldig gøy. Det gleder jeg meg alltid til. Så skal jeg ha de vanlige konsertene i Grue og i Våler. Og håper kanskje jeg kan spille på Sønsterud, men dem har jeg ikke hørt fra enda. Så det blir koselig. Og i september så skal jeg ha en konsert i Lyngen, i Troms. Det gleder jeg meg til. Så vi står på. Vi kjeder oss ikke.

0: fram og tilbaksatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Sommer i Innlandet.

Også I dag rekker vi jo å nevne de som har navnet I dag. Vi gjør det. Det veldig hyggelig å få lov til å si gratulerer til de som har navnet I dag hver dag, synes jeg. I dag så løfter vi på hatten og sier gratulerer til alle som heter Anita, Anja og Knut. I dag det deres tur til å bli feiret, nemlig. Anita jo et spansk og portugisisk kvinnenavn. Anja, det et kvinnenavn som en slavisk kjeleform av navnet Anna. Og så har du Knut til slutt, som jo et norrønt mannsnavn. Kommer av ordet Knute. Så da vet vi det. Hipp, hipp, hurra for alle som har navnet I dag.

sol, sommer og inntil 30% rabatt I hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning, omega-369 fra Now, omega-3 fra Easy Choice, og sjampo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo, Organic Shops Body Cream og Solkrem, for ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten, som cyberekspert i Nkom. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vegkuber inne i røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd i brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vittner til hendelsen. Antallet bekreftede døde i Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv i juni. Antallet skadde nå i underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

det Toten Sommer du lytter til her på Toten Radioen. Gjennom ettermiddagen så deler vi tips om steder du kan utforske, attraktioner du kan besøke og aktiviteter som passer både store og små. Alexander og Kristin med deg frem til klokka 18 på DAB, FM og nettradio.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Målv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
1: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
3: Sol, sommer og inntil 30% rabatt i hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega-369 fra Now, Omega-3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
4: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Leter du etter en morsom og lærerik aktivitet for hele familien I sommer, da kan Vitensenteret Innlandet I Gjøvik være et godt valg. Her får både barn og voksne muligheten til å utforske, eksperimentere og lære gjennom lek. Du kan prøve deg som butikksjef, lastebilsjåfør eller tømrer på byggeplassen, og til og med stå foran kamera som værmelder. En av de store attraksjonene Norges største hjerne, som du faktisk kan gå inn I og utforske fra innsiden. For dem som liker litt rolige aktiviteter, finnes det også tankenøtter, brettspill, matematikkoppgaver og et eget sjakkrom. Vitensenteret holder til I de flotte lokalene på Holmen Brenneri midt I Gjøvik sentrum, der du også finner kafé, butikk og gode parkeringsmuligheter. Vitensenteret har åpent I helger og gjennom skoleferiene, og byr på opplevelser som både underholder og vekker nysgjerrigheten. Et hyggelig sommertips for hele familien midt I hjertet av Gjøvik.

0: du på jakt efter en sommerdag med litt av alt, da bør du ta turen til Mjøsparken i Brumunddal. Ja, dette store parkområdet ved Mjøsa gratis å bruke og byr på aktiviteter for hele familien. Her kan du bade fra sandstranda, prøve skateparken, teste pump track og parkour, spille volleyball, basketball eller minigolf, eller bare slappe av på gresset med en piknikkurv. For de minste finnes en stor lekeplass med blant annet mini-zipline, mens de firbeinte også har tenkt på. Mjøsparken har nemlig en egen hundepark med hinderløype og badeplass. Blir du sulten, så finner du både kiosk og spisesteder på området. Du kan også ta med egen grillmat og benytte en av de tilrettelagte grillplassene. Mjøsparken ligger rett ved Mjøstårnet og et perfekt stopp enten du på gjennomreise langs E6 eller ønsker en hyggelig dag ved Mjøsa.
1: Nå det sommer her på Toten Radioen.

Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt

Totensommer det du lytter til her på Totenradion med Alexander og Kristin. Vi fortsetter med musikkmiksen du kjenner, og innimellom kommer det tips til badeplasser, opplevelser og små sommerperler i nærområdet. Fram til klokka 18 vi her i studio.

0: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kuleis, deilig milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kronprins Håkon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. To personer utvist fra Norge etter flere tyverier i Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som i Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun i Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten, som cyberekspert i Nkom. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Leter du etter en aktivitet som garantert faller i smak hos de minste? Da kan Lekeland 1 på Gjøvik være midt i blinken. Her kan barn fra 0 til 12 år boltre seg i et stort innendørs lekeland fylt med morsomme utfordringer. De aller minste har sitt eget trygge område med myke lekeapparater, mens de litt eldre kan utforske den enorme lekekonstruksjonen med klatrenett, tunneller, sklier og spennende hinder. I tillegg finner du trampoliner, en sportsarena for fotball, håndball og basketball, tråbilbane og mange andre aktiviteter som holder barna i bevegelse i timesvis. Når energien begynner å gå tom, så kan jo hele familien også ta en pause i kafeterian, hvor det blant annet serveres nystekt pizza. Lekeland 1 passer perfekt på regnværsdager, eller når barna bare har lyst til å løpe, klatre, hoppe og leke litt ekstra.

0: as long as you hear the call.
1: Den beste musikkmiksen får du her på Toten Radioen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hundselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjoslab.no.

Bare en kort tur fra sentrum ligger Eiktune Friluftsmuseum, et av Gjøviks mest populære utfartssteder. Her kan du vandre rundt I det som nesten føles som litt av bygd fra 1800-tallet, med gamle husmannsstuer, setevoller og vakre grøntområder. Samtidig får du en fantastisk utsikt over Mjøsa og Gjøvik by. Eiktune passer like godt for familier som for dem som ønsker seg en rolig spasertur I historiske omgivelser. Barna kan utforske området og kanskje prøve fiskelykken I dammene, hvor det svømmer karuss. Om sommeren det også tilrettelagt med grillplasser ved kjernet og Mølledammen. Når det tid for pause, kan du besøke Eiktune Café, som holder til I en historisk bygning fra 1700-tallet. Her kan du nyte noe godt å spise mens du ser utover Mjøsa. Gjennom året arrangeres det også konserter, markeder og ulike familieaktiviteter som trekker mange besøkende til området. Eiktune et perfekt sted å oppleve litt lokalhistorie, natur og sommerstemning, alt på samme tur.

egentlig promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

Altså, greia ikke fasongen, men størrelsen på jord. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5. Hadde hundrevis av planker som jeg hadde med seg hjem.

ferien. Det fortsatt Totensommer du lytter til her på Totenradion. Frem til klokka 18 fyller vi ettermiddagen med sommerlåter, nye favoritter, gode klassikere. Og innimellom musikken så får du tips til steder å besøke, badeplasser og aktiviteter rundt om I distriktet. Du hører oss på DAB, FM, Radioplayer og på totenradion.no.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100.000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15.400 til 20.800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen

Vil du bli bedre kjent med historiene som har formet livet rundt Norges største innsjø? Da bør du ta turen til Mjøsas Ark på Kapp. Museet tar deg med på en spennende reise gjennom Mjøsas historie fra 8000 år gammel bergkunst og vikingenes ferdsel til spritsmugling, båttrafikk og moderne miljøarbeid. Du får også innblikk i den lokale industrihistorien med fortellinger om Kapp melkefabrikk, vikingmelk og menneskene som arbeidet der. For barna finnes kanskje flere aktiviteter enn du hadde trodd, og det gjør det museumsbesøket både morsomt og lærerikt. Kanskje vil du også finne ut hva som egentlig skjuler seg under overflata i Mjøsa? Museet ligger idyllisk til ved vannkanten på Kapp. Rett utenfor finner du båthavna, Skibladnebrygga og badeplassen, noe som gjør området til et perfekt mål for en sommerutflukt. Og når besøket over, kan du avslutte dagen med noe godt å spise på en av restaurantene i området. Mjøsas Ark er stedet hvor historien om Mjøsa kommer til live, både for store og små.

0: fram og tilbaksatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optike Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optike Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En mann I 60-årene ble nesten sugt ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. 2 personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon I Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært I et bratt terreng I Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

sommervær ikke alltid spill på lag, eller du bare har lyst på en dag med bading og moro, Totenbadet på Raufoss et sikkert valg. Her venter et badeparadis på hele 5000 kvadratmeter med tropisk temperatur året rundt. Du kan boltre deg I bølgebasseng, aktivitetsbasseng og kunstige elvestryk, eller teste de populære vannattraksjonene som den gule anaconda, Surf Hill og Wild River. For de yngste finnes egne barnebasseng, mens de som ønsker litt mer avslapping kan nyte badstue, dampbad eller relaxavdelingen. Totenbadet har også et 25 meters svømmebasseng med stupetårn for dem som vil kombinere lek med trening. Utenfor finner du dessuten en 9-huls minigolfbane som passer for hele familien. Enten du kommer for fart og spenning I vannskliene, eller bare vil nyte noen timer med bading og avslapping, Totenbadet et flott sommermål for både store og små. Så ta med deg badetøyet og legg turen til Raufoss for en dag fylt med vannlek, latter og sommerstemning.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfylt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Sol, sommer og inntil 30% rabatt i hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega-369 fra Now, Omega-3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Det er fortsatt Totensommer, og Kristin og Alex du hører på. Frem til klokka 18 fyller vi ettermiddagen med god musikk og små innslag om hva som skjer i distriktet denne sommeren. Så skru gjerne opp volumet litt. Mer musikk er rett rundt hjørnet her på Totenradioen.
5: Nå er det sommer her på Totenradioen.

0: upon you.
1: Har du noen gang hatt lyst til å sykle på jernbaneskinner? Da kan dressinsykling på den gamle Valdresbanen være en opplevelse du bør prøve I sommer. Mellom Dokka og Hov kan du tråkke deg fram på dressin gjennom vakre omgivelser langs den nedlagte jernbanelinjen. Hele strekningen 24 kilometer en vei, men du bestemmer selv hvor langt du vil sykle før du snur. Dette gjør aktiviteten perfekt for både familier, vennegjenger og par som ønsker en litt annerledes utflukt. Du kan velge mellom enkeltdressiner og tandemdressiner, og turen går på moderne og lettråkkede vogner som gjør opplevelsen tilgjengelig for de aller fleste. Underveis får du god tid til å nyte naturen og oppleve området fra et helt annet perspektiv enn du gjør fra bil eller sykkel. Dressiner kan leies både på Dokka og I Hov gjennom sommersesongen, og turen starter og avsluttes på samme sted. En rolig, morsom og annerledes sommeraktivitet for hele familien, på skinner gjennom vakker natur I landregionen.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten. Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.

på jakt efter en aktiv sommerdag ute I naturen, da kan Karridalen Frisbee Golfpark være et perfekt mål. Den populære 18-hulsbanen ligger I flotte omgivelser ved skianlegget I Karridalen, og har på kort tid blitt en favoritt blant frisbeegolfspillere I regionen. Her kan både nybegynnere og erfarne spillere utfordre seg selv gjennom varierte hull og spennende banedesign. Bak anlegget står Toten Frisbeeklubb, som siden oppstarten I 2017 har jobbet målrettet for å utvikle banen. En gruppe engasjerte frivillige legger ned utallige dugnadstimer for å holde anlegget I toppstand gjennom hele sesongen. Banen har flere ulike oppsett, slik at både ferske spillere og erfarne entusiaster kan finne passende utfordringer. Målet enkelt, å gi alle som besøker Karridalen en best mulig opplevelse. Så ta med frisbeen, familie eller venner, opplev en av innlandets flotteste frisbeegolfbaner denne sommeren.

0: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave pris.
2: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hundselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
3: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer i Norge. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning i Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner i lagmannsretten, i tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. En mann i 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memmingen i Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Jeg er nøktern optimist, sier Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. 2 personer er utvist fra Norge etter flere tyverier i Trøndelag. De er mobile vinningskriminelle som er i Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som er blitt stjålet kun i Trondheim anslås til 65 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Det skjer mye rundt Mjøsa og I hele Toten-distriktet denne sommeren også, og gjennom ettermiddagen skal vi gi deg tipsene du trenger. Samtidig fyller vi sendinga med sommermusikk, nye favoritter og kjente klassikere. Toten-sommer på Toten-radioen, frem til klokka 18.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Drømmer du om en sommerdag, eller kanskje en hel helg tett på naturen? Da kan DNT Osbakken ved Skumsjøen være akkurat stedet. Her kan du bade, padle kano, fiske, grille og utforske de mange turstiene i området. For de eventyrlystne finnes det også klatrepark, og utstyr til flere av aktivitetene kan lånes på stedet. Ønsker du å bli over natten, så tilbyr Osbakken hyggelige rom med utsikt over Skumsjøen. Det et perfekt utgangspunkt for å nyte stillheten, våkne til fuglesang og oppleve naturen på nært hold. På området finner du også en kafé hvor du kan kjøpe mat og noe godt å drikke, og for grupper arrangeres aktiviteter som bålkurs, hundekjøring, kanokurs og andre naturopplevelser. Enten du vil ha en aktiv dag ute eller bare senke skuldrene i vakre omgivelser, så DNT Osbakken et flott sommermål. Bare en kort tur fra Gjøvik.

Har du lyst til å prøve en aktivitet som passer både venner, familier og mosjonister? Da kan en tur til frisbee-golfanlegget på Øverby I Gjøvik være midt I blinken. Her har Gjøvik frisbeeklubb bygget et helt flott 18-hulls skogsbane med varierte utfordringer for både nybegynnere og erfarne spillere. Det beste av alt at banen gratis å bruke, og første hull finner du rett ved parkeringsplassen, hvor det også gratis parkering. Har du ikke egne frisbeer? Da kan du låne et frisbeesett fra Gjøvik klatrepark. Settet inneholder 4 ulike disker og kan leies for 100 kroner per dag. Når du ute på banen det viktig å vise hensyn til andre spillere og ta vare på naturen. Husk også å bruke søppelbøttene som plassert flere steder langs løypa. Så hvorfor ikke ta med familie eller venner og prøve frisbeegolf på Øverby I sommer? Kanskje finner du en ny favorittaktivitet rett I nærområdet.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.

alle sammen, her på Toten Radioen.

og det var alt vi rakk her I Toten sommer for I dag. Jeg håper du har fått både god musikk og kanskje litt inspiration til sommerens små og store opplevelser. Alexander og Kristin tilbake I morgen klokka 14. Sommer.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optike Sarkis fra Allianz Optik på Reifoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optike Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Reifoss. Over og ut, vi synes.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Sol, sommer og inntil 30% rabatt i hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega 369 fra Now. Omega 3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops body cream og solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
6: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
7: På ting og tøy kan du finne av det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
6: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: Nå er det sommer her på Toneradion.
1: Straks får vi nyheter.
2: Dette er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
3: Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning i Førdefjorden. Det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner i lagmannsretten, i tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer i Norge. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Jeg er nøktern optimist, sier Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag, melder NRK. En mann i 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memmingen i Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det er en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor er vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Ja, da, det Totenradion du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg. Jeg håper at du fortsetter å lytte. Besøk oss gjerne på totenradion.no.

Sommeren har en egen evne til å få tiden til å gå litt saktere. Det egentlig ganske fint. Da får man også bedre tid til å høre på musikk. Her på Totenradion har vi fylt spillelista med en god blanding av nye hits og gamle klassikere som passer perfekt til lyse sommerkvelder.

0: Det er Totenkvelden du lytter til, og her på Totenradion så får du altså variert musikk. Husk å legge oss til på Snapchat, bli venn med oss, og brukernavnet Totenradion.
1: Nå det sommer, her på Totenradion.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på UX Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.

Det noe eget med radio om sommeren. Vinduet står kanskje åpent, fuglene kvitrer, og så kommer favorittlåta på radioen akkurat når du trenger den. Og vi satser på flere

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
3: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
2: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
5: Merke om denne platebar. Da det fredag, da tar vi i gang igjen. Og vi starter med, i Bakvetland med Alf Preissl og Elin Preissl.

Torgjeng spennende på Folkets Hus på Røyfoss. Det var tider det. Vi skal være bedt av noen siden. Her kommer jo Comet Side med Glock McLeod Søren fra 63.

Ja, nå det jo sånn at jeg håper at du blir venn med oss. Hvis du ikke her det allerede, bruk Snapchatten Toten Radio. Og ja, du kan også besøke oss på nettsidene våre, totenradioen.no. Der ligger en hel del snacks.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

mange er på ferie nå, mens andre holder julene i gang som vanlig. Uansett hvilken gruppe du tilhører, så du hjertelig velkommen til å tilbringe litt av sommerkvelden sammen med oss her på Toten Radio.

0: Vi her på Toten Radioen, vi gir deg den vanlige mixen. Ikke bare nye låter, men gode gamle klassikere får du også. Det bare å fortsette å lytte. Jeg skal holde deg med godt selskap.
1: Nå det sommer her på Toten Radioen.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbu. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Hvem er
2: Hvor enn du skal i sommer? Totenradion.no.

0: Hvis du ute på biltur denne sommerkvelden, håper jeg veien fin og stemningen god. Kanskje du på vei hjem fra hytta, kanskje på vei til kveldens grillbesøk. Uansett, vi sørger for den beste musikkmiksen her på Toten Radio.
1: Nå det sommer her på Toten Radio.

0: Nå er det sommer her på Totenradion.
1: Okay.

0: er dum-dum.
1: Ja, det Totenkvelden du lytter til her på din favorittradiostasjon, Totenradion. Husk å bli venn med oss på Snapchat. Brukernavnet Totenradion. Ja, det hadde vært koselig om du la oss til.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen. Nå er det sommer, her på Totenradioen.

Det er fortsatt lyst ute mange steder, og det er kanskje noe av det beste med tida vi inne I nå. Lange kvelder, god temperatur og ikke minst god musikk her på radioen. Ingen dum kombinasjon. Jeg håper du fortsetter å lytte til Toten Radioen.

0: Her på Toten Radioen får du variert musikk, og vi sørger for en god blanding av både nye låter og gamle klassikere. Det bare å fortsette å lytte.
1: Nå det sommer her på Toten Radioen.

0: Vi ganske stolte av å være lokalradion for Toten. Samtidig så det moro å vite at mange også tar oss med utenfor distriktet gjennom Radioplayer-appen og ikke minst nettsidene våre. Så enten du her på Toten eller på fjerde et helt annet sted, kan du fortsatt ha med deg litt hjemmefra.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlige kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena selger og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skjedde jeg
2: ikke at det
3: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.

Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare, du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, ja, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det
1: det ja, du skylder deg. Jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hår. Hva skal
1: jeg ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.